0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi ifata burupundu ram ifata burupundu.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, ifata burupundu, ramifata burupundu.
0: Mizara falina wanao.